Alright, rera ku ri simra sungula mingisamela leri hi va ku hi kha hina rona eka rona mintlha siku eka nongonoko wa hina bamba ti bamba awara ya vumbirhi tana risimu ra vumbirhi ku rona ri tshamise kwini.